0: لو سمحت لو سمحت يا استاذ. انت يا عم ده مد ولا ايه؟ معقوله معقوله يكون مات ودفنوه هنا؟ تقريبا دي الوصيه بتاعته قبل ما يموت. طب يلا بينا.
1: يلا فين؟
0: نروح. هنمشي؟ ايوه. طب وحاجتنا اللي قاعدينها شهرين مركون عنده؟ نبقى ناخدهم في التالت. يلا بينا.